ni pe Olorun gangan ladun to nbe nu eto yi pa pa julo tojo jimo yi awon eyan ba fo rere re tan ni gbenu si o yen da mo gan emi we Olorun ni fa ki mo mo